0: فدرالا لكن انت اللي جاه لا يو دسمه دولت هشيس لغو يهي سدا او قبو قودب كا افراد iyo qodobada federaalka Soomaaliyeed Puntland waxay xaq u leedahay in ay si madax banaan uga faa'iideysato khayraadkeeda ayna gali karto heshiisii caalami ah
1: Siidani ayaa baarlamaanka u sheegay dhanka kale inuu dhamaaday xilliga jiritaanka madaxweynaha Soomaaliya iyo heedaha federaalka sida dirteed ayna sii daro tahay in ilaa iyo xilligan aanay jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo looga gudbi lahaa xilliga kala guurka iyadoo Puntland ay Xasan Sheekh u aqoonsan tahay siduu yiri madaxweynihii hore
0: mudana gudoomiyey mudana yaali marwooyin waxa dhamaaday sharciyadii iyo hay'adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14kii Abriil iyo 15kii May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka waxa nasiib darro weyn ah oo isugu jira dowladda Puntland dowladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulad geliyay sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay'adaha dowladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda nasiib darro waxa arintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh
1: madaxweynaha Puntland Siidani ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Puntland ay si dhow ula socoto in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah oo lagu abuurayo sida uu sheegay deegaano ka tirsan degmooyinka Puntland
0: dowladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun, Bayla, Eyl iyo Jirriban ee Puntland dhalinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas dowladda Puntland marna ma aqbalayso qaybna kama noqonayso in meesha laga saaro hannaanka dowlad dhiska heshiiska lagu yahay ee federaaliga ah una saldhigga u yahay dastuurka ku meelgaarka ah ee 2012kii
1: dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa si kulul uga jawaabay khudbaddii uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dune ka jeediyey golaha wakiilada maamulkaasi isagoona ku eedeeyey inuu ka hadlay dano shakhsiyadeed madaxweyne Dune ay ahayd mid ku dhisan caro siyaasadeed iyo isku day lagu qarinayo fashilka hoggaamintiisa siduu yiri waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu aanu soo bandhigin arrimo dan u ah deegaanada Puntland balse uu xoogga saaray ajandihiisa siyaasadeed wasiir Cali Xoosh waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland uu mararka qaar midnimada Soomaaliya u adeegsanayo siduu yiri aalad siyaasadeed oo uu ku difaaco danihiisii isagoo ku eedeeyey inuu ka baxay heshiisyo hore oo la xiriiray geeddi-socodka dowlad dhiska dalka Soomaaliya waxaana uu intaa ku diray in khudbaddii madaxweynuhu ay ahayd mid lagu mashquulinayo shacabka Puntland halkii looga hadli lahaa mustaqbalka iyo horumarka deegaanada maamulkaasi wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Puntland ay tahay tiir muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya isla markaana aan loo adeegsan karin dano gaar ah ama gorgortan siyaasadeed dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso tallaabo kasta oo laga maarmaan ah si ay u difaacdo midnimada madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka iyadoona si adag uga hortagaysa faragelinta ay Israa'iil ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay safarka uu madaxweynaha maamulka Israa'iil ku dacweysay qaramada midoobay midowga Afrika jaamacadda carabta ururka iskaashiga islaamka iyo urur goboleedka IGAD iyagoona ugu baaqay inay si cad uga hortagaan faragelinta ay xukuumadda Israa'iil ay ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xiriir kasta oo lala yeesho

waayahay barnaamijkiiba intaa ku eegatan iyo intaynu halkan ku kulmi doonna haddii ilaahay ka dhigo kowda duhurnimo ee maalinka arbacada waxaan idinkaga tegaya nabadgelyo waxaase iga xasuusina inaad mar kasta nagala sii socon kartaan barta facebook-ga oo uu macluumaadkii ugu dambeeyey iyo wararkii ugu dambeeyeyba aad ka heli kartaan oo adreskiisu yahay sbs somali waxaan idin leeyahay nabadgelyo

0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar facebook youtube iyo barta internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegeystayaal waa 14 juun 2026 afrikada barna saacadda waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo gowa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena dowladda iyo maanta waxaa ka mid ah maraakiibtii ugu horreysay ee sidasimid iiraan leedahay oo markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah ka gudbay marinka hormuus israa'iil oo duulaananka cirka ku qaaday lubnaan xilli uu jiray heshiisaan cagab badan ku taagnayn oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan soomaalida koonfur afrika oo walaac ka muujiyay howlgallo dowladdu ku beegsanayso soo galootiga dalkaasi oo bilowday
1: walaal soomaalida businesskoodii iyo meelo badan oo hadda ay ka shaqaysanayeen waa la tegey waa lagu dowladdu xubno xataa aan inay tagaan aan munaasib ahayn aa tegey oo siyaabaha qaar u jiljilaya dadka oo lahay businesska macnaha warqadahan aa ku furatay inay sidaa u furateen sax maahan
0: sidoo kale waxaad maqli doontaan howlgallo xaqiiq raadin ah oo qaramada midoobay ka samaysay suudaan oo daha ka rogay tacadiya xuquuqda aadanaha kulid ah oo lagula kaco dadweynaha dalkaas warar horo leh oo ka soo baxaya dagaallo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga socday gobolka jubbada hoose
2: intala joog si lahayn baa operation uga socdaa sidaa sheegtay guud ahaan jubbada hoose gaar ahaan degmada asbano kismaayo inta u dhaxaysa taqriiban awoodda hadda iyo culayska ugu badan miri uu ka jiro waa janaa cabdalal iyo asmadow inta u dhaxaysa oo 6 kilomitr isku wareeg ah marka operationkaas saas uu jiraa
0: kulmaystada ku nool magaalo xeebeedka lagu haya ee gobolka awdalna waxay wajahayeen caqabado la xidhiidha ka ganacsiga kalluunka sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ciyaaraha oo ay ku jiraan koobka adduunka kulamo xiiso loo la ciyaaray iyo kuwa soo socdaaba barnaamijka waxaa soo saaray cabdishukri haybe kilaas anigoo libaan cabdiwarsamaah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen xasan
3: mahadsanid liban madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo tallaabo militari haddii teheraan aysan u hoggaansamin waajibaadkeeda waxa uu hadalkan ka jeediyey kulan duceed shirka g 7 laba maalmood ka hor saxiixa heshiis lagu joojinayo dagaalka inta la gaarayo heshiis buuxa waxa wariyaasha u sheegay in haddii iiraan aysan dhaqan wanaagsan muujin uu dib ugu laaban doono duqeynta saacado ka hor 3 markab oo shidaal oo iiraan leedahay ayaa ka gudbay xanibaadii maraykanka markii ugu horreysay muddo 2 bilooda ku dhawaad 600 markab ayaa hadda ku xayiran marinbiyoodka hormuus hay-adda tamarta adduunka IEA ayaa sheegtay in kaydka saliidda ee dalalka o e c d uu hoos uga dhacay heerkii ugu hooseysay tan iyo 1990-kii waxay sheegtay in sii deynta kaydka degdega ah ay dardal gelisay bishii may sababo la xiriira dagaalka gacanka warbixinteeda ugu dambeysay i e a waxa ay sheegtay in suuqa saliidda adduunka uu si tartiib tartiiba uga soo kaban doono xiritaanka marinka hormuus haddii heshiiska nabadeed ee maraykanka iyo iiraan uu sii jiro hay-addu waxay sheegtay in dagaalku uu sababay carqaladihii ugu waaweynaa ee taariikhda suuqa saliidda adduunka inta la og yahay mas-uuliyiinta caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa baadi goobaya gabar 6 jira oo qabta cudurka ebola oo laga kaxeeyey xarun daaweyn oo ku taala gobolka waqooyiga kivu ragubaysan ayaa la sheegay inay ka kaxaysteen mas-uuliyiinta caafimaadku waxay ka digeen in helitaanka gabadha uu muhiim

0: Obama gaaray markii uu madaxweyne ahaa. Anigu wax lacag ah kuma bixin sida Obama uu sameeyay. Isagu waxa uu bixiyay bilyan dollar ayuu Trump yiri talaadadii sida uu dhigayo heshiiska 2015 ee loo soo gaabiyo JCPOA oo ay wada galeen Mareykanka iyo shan quwadood oo kale oo caalami ah. Iran waxa ay ogolaatay inay xadido howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay ogolaato kormeer caalami ah iyadoo laga qaadayo cunuqabateynta iyo in la sii daayo hantidii laga xanibay.
1: أدب ما سنتهي فالمو معلن أبو قر أي تاسيهايد سدح مركبه أو أكو شدالك قادها أو لغلي هاي إيران أيا مركو أغو هوريسي لباب بلود قدو هودك قد بي حنباد داي مريكن كسارين مرين بيودك هرموز سيداي شيغن مريكا هدبا قلك مراكيبتا هلي تهران إيا واشنطن سو ديارين يان إني سيحيحان هجلس نباداد أو لغوصو أفتر يوه دقالك قبالك BBC qaybtii dabagalka ayaa diiwaan gelisay in maraakiibta Iran ee saaran cunuqabatuntu saaran tahay ee kuwaas oo ay leedahay shirkadda qaran ee maraakiibta shidaalka Iran ay ka gudbeen qadka xanabaada iyagoo sida shixnado kuna sii jeeda badda Carabta. Farax Lamaane ayaa faahfaahinta noo haya.
2: Maraakiibta shidaalka qaada qaar ka mid ah ayaa waxa ay ka gudbeen xanibaadii ka jirtay marinka Hormuz markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah, waxaana sidaasi laga soo xigtay hay-ad dusha kala socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyadoo Tehran iyo Washington ay isu diyaarinayaan inay heshiis saxiixaan. Sida ay markaasi ku soo warramayso Tanker Trackers oo ah hay-ad la socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta, ayaa waxa ay sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibta Iran ee super tankeriska la yiraahdo ama booyadaha waaweyn ee qaada shidaalka ee la kala yiraahdo Diona iyo Hero 2 in ay ka gudbeen leynka xanibaadda iyagoo siday 3.8 milyan oo fuusto oo ah shidaalka ceyriin ee Iran markaasi ka soo baxay. Hay-addaasi waxa kaleeto ay sheegtay in maraakiibta Iran qaar ka mid ah ay iyaguna ku sii dhowaanayeen xanibaadda halka ay taallo, gaar ahaana mid ka mid ah maraakiibta ka yimid dhinaca Pakistan oo la sheegay in uu sugayay in Iran uu galo 7 usbuuc ee lasoo dhaafay. Xanibaadda dhinaca badda ayaa waxay bilaabatay 13 April iyadoo markaasi xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee Mareykanka iyo Iran ay cirka isku shareertay, waxaana bartilmaameedku uu ahaa maraakiibta ka baxaya ama gelaya dekedaha iyo dhulka xeebaha ah ee Iran oo ay ku jiraan dekedaha ku yaalla gacanka Beershiya iyo kuwa ku yaalla gacanka Cumaan kadib madaxweyne Donald Trump markii uu amar bixiyey. Waxaa arrintan hadaba ay ku soo beegmaysaa iyadoo heshiis uu labada dhinac dhexmaray uu dhexdhexaadiye ka yahay Pakistan, isla mar ahaantaana uu Trump ku dhawaaqay Axaddii. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif waxa uu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen degdeg in loo joojiyo howlgallada militariga isla markaana ay noqdaan kuwo si abada ah u dhaca ama waara dhammaan dhinacyada oo dhan oo ay ku jirto Lubnaan. Hayeeshee, wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay Arbacada maanta in Israa'iil ay qaaday weeraro hor leh oo ay ka geysatay koonfurta Lubnaan, taasoo markaasi shaki gelinaysa in dagaalku uu dhammaaday iyo in kale. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa waxa uu sheegay in weli aanay kala caddayn waxyaabaha ay sida saxda ugu heshiiyeen labada dhinac. Hayeeshee, Trump waxa uu dhinaciisa sheegay oo uu ku celiyey in heshiis walba oo la gaara ay 2 qodob oo muhiima ka dhex muuqanayaan oo ah dib u furitaanka marinka Hormuz iyo in la xaqiijiyo Tehran inaanay haysan doonin hubka nukliyeerka ah. Khubaro ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan dhibaatooyin kale ama xanibaado kale ama caqabado kale oo ay dhici karto in maraakiibta ay ka hor istaagaan in ay markaasi u maraan marinkaasi sidii hore loogu mari jiray. Waxaana ka mid ah ayaa la leeyahay haddii mid aanu u eegno badqabka iyo amniga kabtanada maraakiibta, waxaa looga baahnaan doonaa dhiiranaan ah in ay halka ka gudbaan xaaladda iminka jirta marka laga eego, ayuu yiri Martin Kelly oo ka tirsan hay-adda arrimahaas dusha kala socota ee falanqaysay EOS Risk Group la yiraahdo oo u warramayay BBC-da. Tan iyo markii xiisadan ay kacday ee Iran markaasi ay joojisay in la maro marinka Hormuz dabayaaqadii bishii February, waxaa rasaas lagu riday maraakiib doonaysay in ruqsad la'aan ay halka ka gudbaan. Mareykanka ayaa isna waxa uu ku soo rogay xanibaad ciidankiisa badda ay u geysteen dekedaha Iran 13 April. Tan iyo waqtigaasna waxaa howlgab laga dhigay ilaa iyo 9 markab oo markaasi qaarkood lala dhacay gantaalada Hellfire-ka loo yaqaano oo looga dhiftay meelaha ay ku yaalaan matoorada ama injiinada maraakiibta sida laga soo xigtay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka. قدب كلا بعد وحوية خطرت كي ما أنا يسمينوينك إيران أيها وحاي قرسي والريسي مركاسي أوه أنت حسدا أي سعوتي وحاي شكتي إن هديل صو ويرره حيبه هذا أما جزيرة هذا أي تاس مركاسي كيني دونتو إن إيران أي ديغان مينوين أو أي كجيران مركاسي كو بدا دول سبايا سيدا لغا سو حكتي وكالاد ورارك إدنعا أجان جارت إيران إيلا إرادو فارس نيوز إيجنسي مدة سدحادنا وحاوية العقدة لغو مرو مرنكاس إيادا أو أه مركاسي أرين أي سورك تي إيران هيا شئ مريكنكو أو آد أدي دينيهي وحاجرة ميلاها غاركود العقا إن لغو مرو سيدا كنالك أي داتكو سمايين إي بانما إي سويز أو أه كنالو العقا لغو مرو إيران نوحا أي سورك تي العقاهاس إن لغو مرو
1: أدبو مهسين هكاس وحو وها فارع لماانا هل كان نقرص عطانا و بي بي سي
3: بوغا انترنتكا اي بي بي سي somali.com وحاد كوه ليسا مقال موقال اي قرال وراركي اغو دنبي اي عالمكا اي صومالي دا سيدا ايو دعيان حلقا اي كد عيان اي ساما انتا اي ليهين
4: بي بي سي somali.com وحاكاقو ان دقيقات كستا سوغود بنتا ورار لهوبو ورايستيو وربحنو اي معلومات اقوان قرارسي اه
3: حدا بسي عدو هشو اديكي داسي سيفودود ابكا بي بي سي somali اغلا سودك جوجل بلاي اما ابي ستوركا
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
1: waagag wararka imaanaya gobolka jubada hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in 14 maamood ee la soo dhaafay halkaas dagaal culus ku dhaxmarayeen militariga Soomaaliya oo ay taageerayaan xogaga Jubaland iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaaladu waxay xoogoodo ka dhacay deegaanada Hadhishig wa Moogaarhan aagga Harboole waxaana ciidamada Soomaaliya oo cidka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caawiya dawladda Soomaaliya ciidamada hagaarka ah ee danab ayaa sheegay in dagaaladaasi ay ku dilen ilaa 12 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno waxa halkaas ka dhacaya wuxuu wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan khadka telefoonka kula hadlay afayanka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo ku sugan jubada hoose wuxuu markii hore weydiyay halka dagaalku ka socdo
5: sida aad sheegtay laga bilaabo 17 bishii go'o maanta ay tahay 17kii ee 4 bariyaan inta la joog si lahayn fa operation uga socda sida aad sheegtay guud ahaan jubada hoose gaar ahaan degmada Afanan ee Kismaayo inta u dhaxaysa taqriiban awoodda hadda iyo culayska ugu badan ee uu ka jiro waa Janaa Cabdallaal iyo Asmado inta u dhaxaysa 6 km isku wareega marka operation ka saas uu jira
6: dagaalkaasi dhowr maalmood buu socday ba tiri marka xoogiisu xagee ka dhacay
5: ummada Soomaaliyeed oo ka intii taqaana xoogiisu wuxuu ka dhacay laga bilaabo BB kala wulaha Harboole kuwi Miigo oo 18 km afbeed u dhanka noqonaysa yaa ugu shisheysa oo yariyeed afbeed u dhiirankeedu ay hore u safgareeyeen marka beeshku waa dhisheeg wax leh dhisheeg waa yani ku soo urursanaysa leeska ugu weyn
6: weerarka iyo dagaalka ma idinka qaaday mise waalid ku soo qaaday
5: maya anaga kaalmay operationku wuxuu ahaa xog ay yaani heleen shirkadda Nabadgelyada Jubaland oo meeshina ay heleen yaa wuxuu sababay in aan ka faa'iideysano xogtaas sida awgeed ciidanka Jubaland heerarkiisa kala bedelan kuwa federaalka ee loo yaqaan dalab Nabadgelyada Jubaland daraawiishta Jubaland dhammaan ciidanka Jubaland heerarkiisa kala bedelan hawlgalka si toos ah u wada fulinayeen wuxuu ahaa mid aanu hadda operationkiisa annagu aan qaadnay buu ahaa
6: dagaalkii soo bilowday 13kii oo maanta oo 17 weli si koos koos uga dhacay aagagaasi khasaaraha ka dhashay ma loog yahay
5: khasaare ee leesimo weydiinaya dagaal 3 maalmood socda khasaare waa jira annaga runtii marka ugu horeysa Ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa in ay khasaare annaga ilaa hadda aan sheego Soomaaliya waris kuma sheegana in uu shalayn ciidamadu waxay ku guuleysatay horta marka koowaad dabinkii ugu horeeyay oo aaminooyin ay daadiyeen ilaa Harboole ilaa Janaa Cabdalle in ciidamada qaybta mataqaana ee Sanca ee Jubaland ay ku guuleystaan si nabadgelyo ah waxyeelo la soo gaarin inay uga bixiyaan qabayaasha dhulkii ay miineeyeen taasi waxay ka ahayd in aan la khasaarana uu yaraado labo dagaalka waxa qayb ka ah saaxiibada caalamiga ah oo duqayn irka ka sameynaya iyaduna runtii

0: waxay sababtay in khasaarahanagu uu koobto oo yacni aad iyo aad uu waxaysmo iyagana khasaarahooda uu bato, waayo annagana dhulka aan ka howlgallo signal la'aan siino kolba meesha ay dhaqdhaqaaq ka wadaan oo ay saaxiibada caalamiga u duqeyn caalami oo runtii aad aan uga mahadcelinayo khasaarahooda ugu weyn uu geysto. Marka hawshu sidaa waaye, annaga dhankooda inta aniga aan hubo oo aan media la wadaagi karo ilaa 10 xubnood oo meyda way ka carareen waan qabannay, laakiin sida ama dadku noo sheegayaan ama aan cabirayno dhaawac fara badan iyo meyd fara badanba way qaateen, dee hawshuna weli ma soo gebagaboobin oo gacanta la iskula jiraa. Marka adeer sidaa weyn
1: waxaad aada ugu celcelisay in khasaarihiinu yar yihiin, iyaguna waxay sheegeen in intii dagaaladaasi socdeen weliba si gaara afmadow agagaaraheeda in ay qarax la beegsadeen kolonyo kuwiinna ah oo ay halkaasi dad idinkaga dhinteen. Marka khasaarihiinna tirada rasmiga ma la og yahay?
0: Laga bilaabo maalintii Dublin la qabtay 2011 iyo maanta afhayeenka ciidankaanahay, weligay intaan nolaa maana qarinin khasaare annaga dhankayaga ah. Waxaa dhacay khasaaraha dagaalka waa wax aan ku tala gashanahay. Wiil Jubbaland oo dhintay inaan kariyana ceeb bay ugu tahay. Marka adeer annaga khasaare gaadid iyo mid nafeed midna lama soo gaarin, fadliga Ilaahay baa leh. Waaye Soomaaliduna war iskuma sheegano, bulshada deegaankaa degan oo dhan baan la barakaasin karaa. Cid walbaa sax idiidi kartaa haddii la sheego gaadiid aan leenahay oo khasaare u geysteen intaan noolahay, war dambe ma siinayo.
1: Waxaa kaloo aad aad ugu celcelisay in saaxiibada caalamka ay idinka taageerayeen xagga cirka oo duqeymo ay ka geysteen aagaga ay raggaasi joogeen. Marka dadka rayidkuna goobahaasi waa joogaan, marka sidee loo kala saarayaa rayidka iyo duqeymahaas?
0: De meeshii annaga joogna oo ka howlgelayna waxaa laga yaabaa meelaha sigranka aan siino inay ka yartahay wax la yidhaahdo conton mitin. Waa waxaan aragno oo ishayadu ay aragto waxa aanu siglanka ku siinayno qolyaha duqeynta samaynaya. Sidaa awgeed shacab iyo ciidankii isleynayay, shacabka iyo ciidanku marka way noo kala bedelan yihiin. Eriyadaana inta badan iyagaaba ogolayn inuu shacabku noolaado oo deegaanka horey shacabka oo dhan uga caydiyeen. Marka waxaan ku dhihi karaa adeer wax khasaare shacab ma jiro. Shacabku ka annagu aanu u dhimanayno in difaacayno, waxaana u kala ilaalinaynaa duqeynta cirka iyo shacabka. Indhaha yagiibaaba agahaya duqeynta cirka soo maaha.
1: Waxaad ii sheegtay in aad idinku howlgalka qaadeen, sidaad ii sheegtayna muddadii ay Jubbaland jirtay afhayeenka ciidamada ayaad ahayd 12 sano ayay aagagani dagaaladu ka dhacayaa. Marka muxuu soo kordhinayaa howlgalkani soo 12 sanaba aagagaas iskuma farasaari jirin Al-Shabaab?
0: Adeer waa runtaa weye, waa runtaa weye. 15 sano ama 14 sano Jubbaland jirto, laga bilaabo Dublin maalintaan qabanay maanta oo Kismaayo la joogo, eriyada dagaaladu way ka socdaan. Xaqiiqa weye, hal sabab waa min waa inaad ogaatid. Sheeg waama waxaan yiraahdo oo noqonaya marka laysku celceliyo masaafo dhow aan ka yarayn 100 kilometer haro oo dhinacana ka haysata gudiga Tuba ama badweynta Hindiya ilaa laamida Shiliga Kismaayo, xaggaana Asbelow afka ka saaraysa, xaggana Janaa Cabdalla ka imanaysa. Yacni masaafo intaa dhan oo biyeysan waaye oo aan weligeed biyeheed guayno aan ku sawiri karo sida harada Victoria oo kale. Taasaa waxay keenaysaa iyagu inay ka dhigtaan base caalami ah oo qarsoodi ah, yacni kayn waaye dhirtaa badan biyihii ayaa ku jira. Yacni sababahaas baa waxay keenayaan inay mar walba ay noqoto base aan annagii nimankaasi cadowgay ku dirirayno. Yacni waxay rabaan koonfurta Soomaaliya ama Jubbaland oo dhan saldhig ay kala diriraan waaye ee Qumbi.
2: Kaasi wuxuu ahaa gaashaan leh dhexe Maxamed Faarax Daahir, afhayeenka ciidamada Jubbaland oo u warramayey wariyaheena Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa walaac ka muujiyey howlgallada dowladda dalkaasi ay ku beegsanayso qayb ka mid ah bulshada soo galootiga ah. Xilli horey kooxa gadoodsan ay muddo kama dambaysa ugu qabteen dadka shisheeyaha in ay dalkaasi uga baxaan. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo dareenka shisheeye nacaybka ee ka jira Koonfur Afrika iyo sida uu saameeyey Soomaalida halkaasi ku nool, waxaan ka wareystay Cabdulaahi Macalin oo loo yaqaan Cabdulaahi Xuug, sidoo oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida South Africa degan.
3: Arrinkii wuu socdaa weli, waa sidii ay ballantay qabteen oo soddonka bishan. Arrinkii marka weli waa taagan yahay, cabsi badan waa jirtaa, dad badan oo wadamadoodii ku laabtana waa jiraan, dad weli aan laabana waa jiraan.
2: Dhanka Soomaalida marka la eego cabsidaasi darteed dad laabtay miyaa jira?
3: Soomaalida cabsidu way haysaa, dad badan oo sharciya lahaydna way jiraan, dad sharciyaalna way jiraan. Dad laab

0: marka aad u saameeya Soomaalida hadii ay deegaan tahay iyo hadii ay business tahay intaba.
1: Waa maxay calaamadaha ka dhaxeeya baaqi ka soo baxay dadka mudaharaadayay ee shisheeye naciibka ahaa iyo hawlgalkan dawladda hadda ay wado?
0: Waxaa ka dhaxeeya dawladdu horta shalay madaxweynaha hadlay iyo wasiiraday waxba way hadleen. Waxay tiri dawladdu cabashadiini waa maqalnay annagaana wax ka qabanayna, marka qof sharciga ku qaadan kara gacantiisa oo gacantiisa ku samayn karaa ma jiro. Taas daraaddeed dawladdu operationa waaweynay bilowday maantadan. Hadda aan kula hadlay xafada Soomaalida ku jiraan oo operationka laga sameynaya laamihii amniga oo kala duwan, immigration iyo traffic policeki iyo policeki intaba.
1: Maxay qabanayaan marka oo ay dadkaas ayaga ku beegsanayaan?
0: Waxay ku beegsan, waxaa la beegsanayaa dadka aan sharciyada lahayn. Dawladdu sida ay sheegtayba waa waxay tiri dadkiiyay baaq ay shalay u dirtaa jiray oy tiri cabashadiini waana soo gaartay waana ka jawaabaynaa tiri. Marka waa jawaabtii iyadoo rabta dadku inaysan sharciga gacantooda ku samaynin, maadaama marka hore ay ahayd ururadu iyagu ay dhaheen dadka gacanteenaan ula tegaynaa. Dawladdu waxay leedahay gacantiina waxba kuma samayn kartaan, tukaamana ma boobi kartaan, annagaa wixii sharciga fulilayna laamaha amnigaana xaq u leh. Madaxweynuhuna wuxuu yidhi laamaha amniga ay tahay inay shaqadooda qabsadaan.
1: Taas ma waxaa marka loo qaadan karaa dawladdu inay qancinayso dadkii gadoodsanaa oo ay leeyihiin waxaanu dalka ka saaraynaa dadka sharci la'aanta, mise waxay u muuqataa arrin qowda maqashiya waxba u qaban oo isku hambaaleynayaan?
0: Sida ogtahayba xilliga hadda lagu jiro waa xilliga South Africa doorashadeedii local governmentigii dawladda hoose oo Novemberta kusoo aadan. Marka ururadan iyo waxaanay horta waxaa ka dambeeya campaign iyo culays dawladda lagu saaray, xisbiga dawladda, xisbiga madaxweynaha saaray, ayagana culayskii iska dejirayaan, howlgalna way bilaabeen. Marka samaca markii loo fiiriyo meelaha qaar dawladda culays zaa'ida ay saartay dadkii ama sharciyaalahaadan ama yeelahaana dadkii sidada fooranka ahayd, maalin la weyto kaleeto dad sharciyale ayaa la xiray, booliisashka la geeyey. Waxay xaq u lahaayeen haddii dadkaas ay sharci leeyihin immigrationku inuu meesha ugu yimaado, fara laga qaado, fingerprint inta laga qaado, meeshaas lagu ogaado ama idigooda systemka la geliyo. Lama samayna inta la xiraya saldhigga la geeyey. Saldhigga markii la geeyey kadibaa lasoo daayay qayb ka mid a. Marka dawladda laftirkeeda meelo badan oo xoogaa culays nagu ah annaga ka fooran ahaan ama ka Soomaali ahaan way samaynaysaa, laakiin so far hadda dawladdu waxay dadkeeda ku qanacsanaysaa iyadaa taqaana, laakiin annaga dhibaato guudaan haysata oo ka bilowday culayskii ka yimid dadka ururadii match to match ay lahaayeen foorankan wadanka uga saarayna.
1: Waxaa la soconaa dadkaasi barnaambaxayay in ay shisheeyaha dhan nabcaayeen oo diidayeen shisheeyaha hadduu sharci haystay hadduusan haysin. Marka bishiina hadda way dhammaan rabtaa, waxay toddobaadyaha ka haray, cabsi intee leeg ayaa ka qabtaan in laynku soo fasaxo dadkaasi oo ay gacmaha sharciga ku qaataan?
0: Walaalow, horta wixii dhici doona ilaahay baa og, laakiin cabsi aadaan ka qabnaa, aadaan uga maaragta baalka uga murugaysannahay jaaliyadda. Dad hadda is-ararkay way jiraan iyo fadhiyo aan yeelanay. Waxaa jira ururo kaleeto oo xenofoobiga kasoo horjeeda oo aan maalin la weyta la shirnay oo iyagana insha allahu tacaala hadda 20-ka bisha aan ka qaybgeli doono meeting weyn iyo inaan tegi doono xarumaha dawladda qaybo ka mid ah. Laakiin annaga ka community ahaan tallaabooyinka hadda aan qaadnay communityga waxay bilaabeen hadda qur-aan akhris 28-ka bisha soo socotaana insha allahu tacaala. Maxayato is-arag weyn oo communityga iyo qur-aan akhris iyo soo gabagabayntii insha allahu tacaala al rajaynaa inay dhacdo. Marka inta ka horeysana communityga way sii arkeen, madaxda communityga ee jaaliyadda qaabkii marka aan barnaamijkaas uga gaashaamo lahayn iyo haddii dhibdhaco dad soo qaxo oo tukaamo lasoo booba meeshii dadkaasi la deji lahay, qaabkii maxayato aan uga hortegi lahayn haddii dhibaato timaado xaafadda Soomaalida dugant oo kaleeto, shirar sidaasaan u ballanshanaa insha allahu tacaala. Natiijooyinkoodana waa idinla soo socodsii doonaa insha allah.
1: Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Macalin Xoogside oo ka mid ah Soomaalida ku nool Koonfur Afrika islamarkaasina uu dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalidaasi oo indhowaalaba culayska la kulmayey dadka soo galowtaga nacib ee dalkaasi, oo haddana sheegay in dawladdu ugu darsantay oo ay fatashiso goobahoodii ee ganacsiga. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystiyaal, waa BBC goodha. Waxaad isu gudbi doonaa warkii horgaal celisa, laakiin waxaa xusid mudan in websitekeena bbcsomali.com oo ay ku camiran yihiin sheekooyin aad u fara badan oo xiisa leh. Waxaa ka mid ah ciro oo maalinkii afraad kulamo Israa'iil ku leh. Sidoo kale Donald Trumpna wuxuu ku anjabayaa inuu dagaalkii dib u bilaabi doono haddii Iiraan aysan u dhigan nuglaan baaqiisa nabadeed. Maraakiib Iiraan leedahay uu ka gudbay marinka Hormuus ayaa ku jira, iyo Israa'iil oo carro iyaduna duqaysay Koonfurta Lubnaan. J.D. Vance waa madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka, wuxuu sheegay in Iiraan aysan heli doonin

lacagaha canshuurbixiyaasha maraykanka marka magdhow ahaan la siinayo sidii maalmihii dhowood baa laga sheekeynayey. arrimaha kale, cuntooyinka soomaalida caanka ku tahay ee aan u fiicnayn beerkaaga ah ayaa ku qoran sheekooyinkaasi. qaar kale oo xiiso badanba BBC somali.com ayaad ka heli kartaan. sidoo kale waxaad daalacan kartaan baraheena bulshada sida TikTok iyo weliba

0: geystiyaal ku soo dhawaada warkii hore gaal celisa Xuseen Xasan ayaa mar kale la diyaaray.
1: Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo talabo military haddii Tehran aysan u hoggaansamin waajibaadkeeda. Waxa hadalkan ka jeediyay kulan daceed ka soconaya shirka G7 laba maalmood ka hor saxiixa heshiis lagu joojinayo dagaalka inta la gaarayo heshiis buuxa. Wuxuu wariyaasha u sheegay in haddii Iran aysan dhaqan wanaagsan muujin uu dib ugu laaban doono duqeynta. Saacado ka hor saddex markab oo shidaal oo Iran leedahay ayaa ka gudbay xanibaadda Mareykanka markii ugu horreysay muddo laba bilood ah. Ku dhawaad 600 oo markab ayaa haddan waxay ku xayiran yihiin marinbiyoodka Hormuz. Hay-adda tamarta adduunka IEA waxa ay sheegtay in kaydka saliidda ee dalalka la yiraahdo OECD uu hoos uga dhacay heerkii ugu hooseeyay tan iyo 1990-kii. Waxay sheegtay in sii deynta kaydka degdega ah ay dardar gelisay bishii May sababo la xiriira dagaalka gacanka. Warbixinteeda ugu dambeysay waxa ay hadduu sheegtay in suuqa saliidda adduunka uu si tartiib tartiib ah ugu soo kaban doono xiritaanka Marinka Hormuz haddii heshiiska nabadeed ee Mareykanka iyo Iran uu yahay mid sii jiro. Haddu waxay sheegtay in dagaalku uu sababay carqaladii ugu waaweynaa taariikhda suuqa saliidda caalamka inta loog yahay. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa baadi goobaya gabar lix jira oo qabta cudurka Ebola oo laga kaxeeyey xarun daweyn oo ku taala waqooyiga Kivu. Rag hubaysan ayaa la sheegay inay ka kaxaysteen mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa iyaguna dhankooda waxay ka digeen helitaanka gabadhu ay muhiim u tahay daweynteeda iyo ka hortagga faafitaanka cudurkaasi. Nin 66 sano jira u dhashay Rwanda ayaa maxkamad ka soo muuqday dalka Netherland isagoo lagu soo oogay inuu kiciyey islamarkaana ka qayb qaatay xasuuqii 3,000 oo tuutsiga ah intii lagu jiray xasuuqii 1994 eedeysanaha oo lagu magacaabo Igwaneen ayaa diiday eedeymaha oo ay ku jiraan biriliqo. Hadda waxaa weystaa dhalashada Netherland. Ku dhawaad 800,000 oo qof oo badankood Tutsi Hutu dhexdhexaad ahaayeen ayaa lagu dilay Rwanda muddo 3 bilood ah intii lagu guda jiray xasuuqa. Ugu dambeyntiina Ghana ayaa marti gelinaysa shirweyne ku saabsan cadaaladda sidii loogu heli lahaa iyo magdhow dadka la gumaystay kadib qaraar taariikh oo qaramada midooba aqoonsatay in dadka Afrikaanka la doonsaday iyo in laga ganacsado ay tahay dembi aad u weyn. Hogaamiyaasha taariikhyahanada khubarada sharciga in ka badan 80 dal ayaa ku kulmaya Akra si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga oo ay ku jiraan magdhow iyo dib u celin. Shirku waxa uu yimid kadib markii 123 dal oo xubnaha qaramada midooba ay taageereen qaraarka bishii Maarso. Mareykanka, Israa'iil iyo Argentina ayaa ka soo horjeestay. Abaabulayaashu waxay sheegeen in ujeedadu tahay in taageerada caalamiga loo bedelo ficil muuqda iyo ballanqaadyo hay'adeed oo waara.
0: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan ayuu ahaa oo warkii caalamka noogu rogaal celinayay dhegeystayaal. Weli waxaa noo soo socda qodobo dooraha oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin
2: baraf dhaliye waa la keenay habas ahaatee laakiinse waxa allaale wuxuu ka taray ma jirto. Waa marka kuwada baraf dhaliyaha la keenay wuxuu baraf dhaliya sikina oo maxaan ku raaday aan cusbayn. Waa marka xigtay si fiican looma daryeelin, biyo looma gelin, cidar yeesha oo noo maamusho looma dhiibin.
0: Waa warbixinka hadlaysa kalluumaysatada ku nool magaalada Xeebeedka Lughayaha ee gobolka Awdal oo ka cabanaya caqabada la xiriira ganacsiga kalluunka oo meesha ka baxay. Marka horese howlgal xaqiiqa raadineed oo qaramada midoobay ay qasamaysaha ayaa ka digay in xarig sharci aan ahayn jirdil iyo weliba dadka oo si qasaba loo afduubto dibeeteena rag iyo ruuxo loo waayo ay ka dhacaan dalkaasi Suudaan, gaar ahaan markay noqoto cadaadiska iyo dhibaatooyinka lagu hayo shacabka dalkaasi. Warbixin loo gudbiyay golaha xuquuqda aadanaha ayaa baryaashu waxay sheegeen in baaxadda xadgudubyada la diiwaangeliyey ay muujinayso hannaan nidaamsan oo lagu jibinayo sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Waxay sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin caalamiya si loo xaqiijiyo isla xisaabtan iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
1: مدحا هول قلقا محمد جاندع عثمان ايا شاقين عيدا مدى قلب كسيدي السودان ايا عيدا مدى قرمت كا دق دقي لو يقانا ارسف ويوهريان كحل حلفاء اي سي وضع

0: aan xadgudubyo culus ay ku jiraan xarig ballaaran oo lagu sameynayo rayidka lagu tuhmo inay xiriir siyaasadeed ama qabiil ay wada leeyihiin. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in xabsiyada badankood dadka lagu hayo ay yihiin kuwo meelo ka baxsan nidaamka sharciga iyo garsoorka lagu hayo, iyada oo xaalado kasii daraya lagu tilmaamay sida ciriiriga daran iyo yaraanta cunto iyo biyo iyo daryeel caafimaad la'aan ay u jirto, taasoo keentay faafitaanka cudurrada faafa sida daacuunka gudaha qaar ka mid ah xarumaha xabsiyada. Xubin ka tirsan howlgalka oo la yiraahdo Joy Ingozi Ezelo ayaa sheegtay in rayidka ku nool goobaha dagaalka ay la kulmayaan cadaadisyo sii kordhiya oo lagu khasbayo inay muujiyaan daacadnimo dhinaca dagaalka si ay u hubiyaan badbaadadooda, iyadoo xustay in dhaqdhaqaaqa magaalooyinka iyo gobollo kala duwan ay noqdeen kuwo khatar badan. Howlgalka ayaa sidoo kale diiwaangeliyey waxa uu ku tilmaamay baad lacageed oo RSF ay ka qaadayaan qoysaska maxaabiista oo ay ku jiraan dalabyo in la bixiyo ilaa 25 milyan oo lacagta Suudaan ah si loo sii daayo, taasoo saameyn taban ku yeelatay ganacsiga iyo amniga cuntada magaalooyin ay ka mid yihiin Elfashar, El Cubeyd, Diling iyo Kadugli. Galbeedka Daarfuur, howlgalku waxa uu sheegay inay arkeen xariga ugu yaraan 70 qof oo lagu xiray magaalada Elqaniin bishii May oo ay ku jiraan shaqaale gargaarka bini'aadanimada, iyadoo aan la shaacin meelaha lagu hayo ama loo ogolaan inay la xiriiraan qoysaskooda ama hay-adaha ay u shaqeynayeen. Warbixintu waxay sidoo kale xustay in weli la hayo mucaarad siyaasadeed qarinno iyo suxufiyiin ay xireen hay-adaha la xiriira ciidamada qalabka sida ee Suudaan, iyadoo la diiwaangeliyey ku-xadgudubka habraaca sharciga sida dib u dhaca maxaabiista, la horgeeyo garsoorka iyo qirasho lagu khasbay. Warbixintu waxay sheegtay in howlgalka uu diiwaangeliyey xukun dil ah oo lagu riday qareen gobolka Sinaar bishii Oktoobar, iyadoo aan la ogeysiin kooxdiisa difaaca islamarkaana la xiray mid ka mid ah qaramadiisa. Howlgalka ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalka inay islamarkiiba joojiyaan xariga aan sharciyeysnayn, siina daayaan maxaabiista aan sharciga ku xirnayn, islamarkaana loo ogolaado kormeer madax bannaan oo lagu sameeyo xarumaha xabsiga. Waxa kale oo uu ku celiyey baaqa in la ballaariyo awoodda maxkamadda dembiyada caalamiga si ay u daboosho dhulka Suudaan oo dhan. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa dhisay howlgal madax bannaan oo baarista xaqiiqooyinka Suudaana bishii Oktoobar 2023 si ay u baaraan xadgudubyada dhacay tan iyo bilowgii dagaalka ee u dhexeeyey ciidanka Suudaan iyo kuwa RSF ee 15 Abriil 2023. Dhankeeda MSF ayaa isniintii ku dhawaaqday in 19 shaqaale lagu eedeeyey inay si galmo uga faa'iideysteen qaxooti Suudaani ah oo dalka Chad ku sugan, iyadoo sheegtay inay shaqada ka eriday 18 shaqaale ah kadib markii baaritaano ay caddeeyeen dhaqan xumo culus oo ay sameeyeen. Hay-adda ayaa shaacisay in muddo bilo ahba baaritaan ay waday, gaar ahaana eedeemo dhaqan xumo ay heshay oo ay ku jiraan tacaddi galmo, ka faa'iideysi iyo xadgudub la geystay. Qaramada midoobe ayaa taladadii sheegtay in ku dhawaad 2.4 milyan oo qaxooti ah ay u baahnaan doonaan dib u dejin sanadka soo socda xilli dalal badan ay xirayaan xarumaha loogu talagalay arintan. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe ee UNHCR ayaa ka digtay yaraanta daran ee fursadaha u bannaan qaxootiga aan ku laaban karin dalkooda, islamarkaana khataro ku wajahan dalalka ay magangelyada ka helaan ay tahay mid jirta. Warbixinta ugu dambeysay ee UNHCR ee baahida dib u dejinta caalamiga ayaa qiyaastay in 2.37 milyan oo qof oo ka kala socda 43 dal ay u baahan doonaan in dib loogu dejiyo dalal kale sanadka soo socda.
1: Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayey. Kalluumaysatada ku nool magaalo xeebeedka Lukaya ee gobolka Awdal ayaa wajahaya caqabada la xiriira ganacsiga kalluunka, iyagoo sheegay inaanay haysan agabyada muhiimka u ah kalluumaysiga iyo meelo ay ku kaydsadaan kalluunka ay qabtaan toona. Haddaba BBC-da ayaa horaantii sanadkan booqatay Lukaya, waxaana warbixinta halkaasi kasoo diyaariyey Cabdiraxmaan Cali Dhimbil.
2: Halkani waa xeebta Lukaya oo aanu saaka xilli hore nimiyey, balse aanu ogaagno duruufta iyo xaalka kalluumaysatada reer Lukaya. Laakiin sidii filashadu ahayd, wax kalluumaysata ay halkan ma joogaan. Waa biyo ag daadsan magaalada Lukaya oo aan ugu jilayn dhanaan mooye wax kale. Lukaya, dadku waxay noo sheegeen in agabyadii kalluumaysi ee ay ku kalluumaysan lahaayeen aanay helin, sidoo kalena aanay haysan imkaaniyaadkii ugu muhiimsanaa ee kalluun la soo kalluumaystaa u baahnaa. Hadday tahay qaab kaydintii oo warshaddii ay ahayd inay barafdhaliyaha u noqoto.

0: isla mar ahaantaana muhiim ka noqoto kaydinta kalluunka ganacsiga ahi waxay noqotay dhisme la taagay oo aan maalinkii la taagay mooye qorshe kale aan lahayn, waxayna dhammaan qalabadii la dhigay ku dhex baabeen dhismihii la dhex dhigay bilowgii.
1: Aniga magacayga waxaa la dhahdaa Sadiiq Muuse Cumar, ku nool degmada Lukaya, ahaana maxaan ku dhahday kalluumaysatada degmada Lukaya, ahna iskaashatada guddoomiyaha kalluumaysatada iskaashatada degmada Lukaya. Baraf dhaliyi waa la keenay, habas ahaatee, laakiinse wax allaale wax uu ka taray ma jirto. Waa marka koowaad baraf dhaliyaha la keenay, waxaa baraf dhaliya sikina oo maxaan ku dhahday aan cusbayn. Waa marka xigtaya si fiican looma daryeelin, biyo looma gelin, cid dar yeesha oo noo maamusha looma dhiibin. Waxaa loo dhiibay maamulka degmada lagu wareejiyey. Maamulka degmaduna maxaan ku dhahday halkiiba ugama kicin, kulleyndiina ku soo aragtay ma filaya. Ayadna waxa allaale wax munaafacaada muddo yaroo shan bilooda ay dadku maxaan ku dhahay indhaha ku kala qaadeen. Wallaahi imika halkii hore maxaan ku dhahay laga dhaamaya la yidhine dibbi halka ugu noqotay, way baabaaday, way burburtay jiinkadii, maxaan ku dhahay way burburay jiinadii, way baabi'een. Maxaan ku dhahay waxa allaale wax saloo imika ka yaalay ma jiro.
0: Kalluumaysatada reer lagu hayana waxay sheegeen in kal hore uu jiri jiray adeeg kalluumaysi, laakiin hadda aanay haba yaraatay uusan jirin. Isla mar ahaantaana deegaankan iskada kalluun ganacsiye mid ay quutaan aanay badda dheer iyo xeebtana eeg joogaan aanay kala soo bixin. Halkani waa warshad ay lahaayeen ganacsato iyo qurbajoog reer lagu haya ah, taas oo la sameeyey ku dhowaad xilli ku beegnayd 2013, balse dhowr sano ka bacdi halkan iyo deegaamadan xeebta waxaa ka dhacday duufaantii dhibaatada ba-an geysatay isaga, taas oo dhammaanba burburisay dhismahan iyo wixii dhex yaallay, hadday tahay qalabadii qaboojiyayaasha, mishiinadii, taas oo sababtay in shaqaalihii warshaddan hoostagi jiray ay dhammaan sidaa shaqada ku joojiyaan. Muddada intaa le ka bacdina oo ku beegan ku dhowaad shan sano ka hor dib uma ay shaqayn, haddana waa kharaabad ka agtaagan xeebta Lukaya agteeda.
1: Lukaya Seafood Company qolada loodhan jirtaa keentay shirkadaasay keenan muddo shan sana marka noo shaqaynaysay ayaa ay magaaladii ku ladnaatay. Maasha allah dadku maxaan ku dhahday noloshoodii kor ugu kacday. ayaa waxaa dhacday duufaantii sagar loodhan jiray, dabadeedna duufaankii baa waddankan oo dhan martay ilaa xaafadaha gaadhay, shirkadana baabis, qoladiina way ka niyad jaban. Intii ka dambeysay dib uguma soo noqon. Shirkadiina sidii bay ku fadhiisatay, ku baaba'day qalabkeygii iyo maxaan ku dhahday hantideediiba sibay ku burburtay. ayay maxaa kula duufaanta sagar ay u geysatay, dabadeedna noloshii degmada Lukaya ee kubcaysa kor u kacday, halkii hore ayay dib ugu noqotay, low ayay gaadhay.
0: Deegaamadan dadka joogaay waxay u qaybsamaan laba nooc oo qayb kalluumaysata ahaan jirtay iyo qayb xoolo dhaqata ah. Qaybtii xoolo dhaqatada abaaro baahsan oo saddexdii sano ku dhowaad afartii sano u dambeysay hayay ayaa dhammaan ka dhameeyey xoolihii marka laga reebo midhadh ay tiro yari u badbaaday. Dhanka kalluumaysigana muddaba ma ahayn wax shaqaynaya. Magaalada gudaheedana haddii aad kalluun u baahan tahay dalbasho waqti qaadan karta mooye, kalluun si joogtaa looga helaa halkan ma jiro. Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil, Lukaya, BBC.
2: Mahadsaned Cabdiraxmaan. Maanta oo kale 17 juun waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga nabaad guurka iyo abaaraha la xuso. Sanadkan waxaa martigelinaya haddaba Kenya iyadoo diyaaradda la saarayo dhul daaqsimeedka. Haddaba sida loogu xakamayn karo nabaad guurkaasi islamarkaana loo daryeeli karo dhulka xooluhu ay daaqaan, waxaan ka wareysanay Faysal Jaamac Geelle oo ah cilmi baare dhanka deegaanka ah oo Hargeysa ku sugan. Cabdishukri Haybe Kilaas ayuuna u waramay.
3: ugu horreyn waxaa la sameeyey sanadkii 1989 ayaa la sameeyey kalfadhii marka ay qaramada midoobay ay qaraar ku soo saareen ayaa jiray oo nuxurkiisu ahaa in sanad kasta 17 juun loo asteeyo inay noqoto maalin la xuso sidii looga gaashaamay.

0: oo xaqiijinay in heer aad u daran uu dhulku qalalayo una saxaroobayo una nabaad guurayo oo marka maarata qiyaasa ku dhow 40% oo kale uu dhulku lama degaan iyo saxaro kusii socdo, taasoo noloshii dadka iyo maarata noolayaashii kaleba halis gelinaysay.
1: Sanadkan waxaa si gaara loo doortay dhuldaaqsimeedka, marka maxaa ujeed gooni ah oo dhuldaaqsimeedka loo doortay?
0: Sabab badan baa walaalkiina in la doorto waxaa ka mid a matalan cabirka ay dhulka adduunka ka yihiin dhuldaaqsimeedku aada u weyn, iyo sidoo kale dad badan oo nololhaan ugu tiirsan. Marka dad aad iyo aada badan baa maaragtay nololhaan dhuldaaqsimeedka ku tiirsan geeska afrikaga, dad aad bay noloshooda ugu tiirsan tahay dadkan dhuldaaqsimeedka, gaar ahaan soomaalida, iyo xaaladooda hoos u sii dhacaysa. Xaaladda maaragtay deegaanada dhuldaaqsimeedku hoos bay usii dhacaysaa, haddii ay tahay maaragtay dalagii ay xooluhu ku noolaayeen oo hoos usii socda, iyo maaragtay dhirtii asalka u ahayd ee dhulkaas ee xooluhu cunayeen oo maaragtay u baahday dib usoo celin iyo in dib loo maaragtay dabaqabateeyo. Marka sidoo kale de meelaha qaarna dadka iyo waxaa isku dhaca dowladaha markay istaraa dowladdu maareeya dhuldaaqsimeedadoo kale waxaa laga yaaba dadkii xerudhaladka ah dadka deegaanada deganaa dhuldaaqsimeedka inay isku dhacaan. Marka waxaa looga meermi waa kulley in mawduuc laga dhigo gooniya oo si maaragtay wacyigelintii adduunka iyo dadka qayb uga noqoto.
1: Geeska Afrika marka sidee looga gaashaaman karaa mushkiladaha nabaadguurka iyo isku dhacyada ka dhaca meelaha dhuldaaqsimeedka?
0: Waxaa sabab badan baa looga gaashaaman karaa. Waxaa ka mid a matalan in dhirtii xerudhaladka ahayd ee cimilada iyo ciidda la haysatay dib loo soo celiyo oo dadkana lagu wacyigeliyo beeristooda. Waxaa ka mid oo kale waxaa jira dhir qalaad oo duul ah oo afka qalaad lagu dhaho invasive plants oo dhirta asalka meesha ka saara. Marka in kuwaana la xakameeyo, la iska kaashado dadka iyo dowladda iyo xarumaha cilmi baarayaasha oo dhan ay iska kaashadaan sidii loo xakameyn lahaa. Waxaa beryahan dhulka Soomaalida ku cusub oo aad iyo aad loo xiiseynaya beerashada, laakiin waxaad moodaa in waxyaaba badan ka qaldan yihiin. Waxaa jira marka qofka markuu doonayo inuu meel beerto wuxuu maaragtay cagaf geliyaa dhirtii asalka ahayd ee meeshaasi lahayd, laakiin waxaa jira nidaam maaragtay dunidu isla qaadatay sanadihii ugu dambeeyo la yidhaha agroforestry. Waa markaa in la walaaleeyo dhirtii iyo dalagii cuntada loo beeranayay, dhirtii asalka ahayd iyo dalagii maaragtay cuntada loo beeranayay. Marka intaana lagu wacigeliyo dadka doonayna beera falashada iyo maaragtay saani ciiddii iyo dhirta u dhaawicin.
1: Si guud markaad u eegto xaaladda gobolka Geeska Afrika iyo dowladaha ka jiraba, dadaalla intee in leeg ayay ka wadaan in arrimahan laga hortago? Maxaase aad ka og tahay qorshayaasha u yaalla?
0: Meelo badan iminka waxaa ka socda dadaallo fara badan oo dowladaha Geeska Afrika ay wadaan. Ethiopia, Kenya, dabcan dowlado dee kuwa Soomaalida dowladaha Soomaalida ka jira ka iyagu ka horumarsan ama aan odhan karno way ka waayaragsan yihiin. Dadaaladaas magnitude ama xajmiga ku socdaan Aabi Axmed wadogeedin berdhoweyd mashruucii uu halka milyan iyo magaraansa wax ka badan uu ku beerayey. Dabcan halka dhulkaana dee dad fara badan oo Soomaaliya baa ku noolo aqoonta ka dab qaadanaya iyo dadaaladaas. Xagga Somaliland oo imika jooga waxaan ka sheegi karaa matalan inay jirto maalin qaran oo loo aastayay dhirbeerista. Matalan sanad kasta April 15-keeda waxaa la xusaa, waxaa la sameeyaa dhirbeeris, olole dhirbeerisyada baa la sameeyaa. Marka dadka iyo dowladduba ay ka wada qayb qaataan, marka waa maalin qaran oo loo aasteeyay dhirbeerista. Xagga jaamacadaha oo kale, jaacadda Hargeysa oo kale waxay wadaa dadaalay cilmi baarista la xidhiidha dhirta iyo noocyadooda iyo deegaanada ay ku kala fidsan yihiin ay ku diiwaangelinayso, taasoo caawinaysa maaragtay hadhow aqoon baarista iyo cilmi baarista dhirta Geeska Afrika. Nasiib wanaag shalay oo ugu dambeysay Hargeysa waxaa laga dhawaaqay ciidanka ilaalinta deegaanka oo ilaalin doona dhirta iyo duurjoogta. Horena u jiri jiray laakiin lumay xintii maaragtay dagaaladii sokeeye ka dambeysay. Marka taas waxay soo celin kartaa in dadkii iyo maaragtay ay dib iskula jaan qaadaan dowladdii iyo maaragtay ilaalinta bakahooda. Waxaa jira xaaluf aad u badan oo ay keenayaan dadku, oo hadday tahay dhuxulaysigii iyo hadday tahay ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta, waxyaabahaasoo dhan oo u baahan wacyigelin u baahan, laakiin sidoo kale u baahan law enforcement ama waxa la yidhaahdo in gacan wax ka qaban karta ay jirto. Marka waa dadaal aad iyo aad u fiican oo bogaadin mudan oo ay dowladda shalay ku dhawaaqday.
2: Kaasi wuxuu ahaa Faysal Jaamaca Giile oo ah cilmi baare dhanka deegaanka, isagoo Hargeysa jooga. Qadka telefoon

0: kulanka ugu waramayay wariye cabdishukur yahay bakelaasa halkaad nagala socotaana waa b b c hatana dhegeystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jirnay wararkii dhanka ciyaaha oo ay ku jiraan kuwa caalamiga gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda dalalka maraykanka kanada iyo mexico iyo weliba ciyaaraha kale ah ee gobolkan faarax lamaane ayaa noo haya
1: wararka ciyaarahana waxa aan ku bilaabaynaa ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee ka soconaya kanada mexico iyo maraykanka kooxda kubadda cagta ee argentiin ayaa xalay waxa ay 3-0 ku garaacday kooxda aljeeriya ee ka socota qaaradda afrika ciyaartaasna xudunteeda waxay ahayd ama halka ishu ay haysay lionel messi oo markaasi ciyaar dhacday arooryadii hore oo ka dhacday kansas city wacdaro weyn uu ka dhigay kadib markii 3 goolba uu isagu dhaliyey arrintaas waxaa kale oo ay noqotay 38-jirkaas in uu noqdo qofkii ugu horreeyey ee taariikhda inta la xusuusan yahay 6 ciyaaro adduun ka qayb gala isaga oo markaasi halkaa ku soo xiray rekoorkii hore uu u dhigay cristiano ronaldo dhinaca kalena faransiiska ayaa waxaa iyagana xalay ay ka badiyeen kooxdii ka soo horjeeday ee senegal kilian mbappe ayaa isna waxa uu noqday ninka iminka hogaaminaya gool dhalinta dhinaca waddanka faransiiska kooxdooda ee leblu la yidhaahdo kadib markii ay iyaguna uga badiyeen 3-1 kooxdaas ka soo horjeeday oo weliba 2 gool uu dhaliyey kilian mbappe ciraaq iyo norway ayaa iyagana wada ciyaaray 4-1 norway ayaa ku badisay waxaa isaguna 2 gool dhaliyey laacibka erling haaland oo marka ciyaarihii ugu horreeyey adduunka uu ka qayb gala ay tahay ciyaarahan oo halka 3 dhibcood mooye kooxdiisa 4 gool ay sidaa ku wadato saacadihii hore ee saaka arooryadiina waxaa foodda isdaray austria iyo urdun waxaana 3-1 ku badisay kooxda waddanka austria caawa ciyaaro ayaa jira xiise leh kooxda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ka tirsan afrikada bari waxa ay la ciyaari doontaa kooxda waddanka boortugiisku ah koox weyn waxaa ciyaartooda ay soo geli doontaa 8 marka ay tahay saacadda afrikada bari ciyaar kaloo xiise leh waxaa weeye ciyaarta england ay kaga hor imaanayso croatia oo iyana dhici doonta 11:00 saacadda afrikada bari marka ay tahay gaar ahaanna waxaa weeye ciyaar aad u xiise badan oo taageerayaasha ingiriiska ay aad ugu sii diyaar garoobeen ilaa iyo 12,000 ilaa iyo 15,000 inta u dhexaysa oo taageerayaalah ayaa waxaa la sheegayaa in ay markaasi kusii jeedaan gobolka texas gaar ahaan magaalada dallas oo ciyaartaas ay ingiriisku yeelan doonaan ay ka dhici doonto horena ingiriiska waxaa loogu yaqaanay in si jamaahiir ah ama tiro aad u fara badan ah ay uga qayb galaan ciyaaraha markaasi ay kooxdoodu ciyaari doonto 2002 markii japan iyo south korea ay martigeliyeen ciyaaraha 8,000 oo taageerayaal ingiriisa ayaa tegay ha yeeshee nambarkii ugu badnaa waxa uu ahaa 2006 ciyaarihii jarmalka lagu qabtay oo ay markaasi tageen 350,000 oo taageerayaasha england ah 2010 30,000 oo taageerayaashaas ah ayaa waxa ay tageen south africa halka 2014 iyo 2018 min 20,000 oo taageera ay tageen braziil iyo ruushka ciyaarihii ka dhacay kuwa ugu dambeeyey ee qatar lagu qabtay 2022 4,000 oo taageerayaasha england ah ayaa tegey ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda ghana ee thomas partey ayaa isna waxaa la sheegay in uu sheegi doono ciyaarta ugu horreysa ee koobka adduunka ee kooxdiisu ay uga hortegi doonto panama kadib markii warar khaldan uu siiyey ayaa laleeyahay saraakiisha kanada oo markaasi ahaa inaan marnaba la xirin ama aan wax dembiya lagu soo oogin thomas partey oo 33-jir ah ayaa waxaa loo diiday in uu galo kanada oo markaasi uu ciyaaro ciyaarta toronto ka dhici doonta ee ay markaasi kooxdiisa panama la ciyaari doonto bacdama dacwad dhinaca dembiyada ah ay uga socotay waddanka ingiriiska wararka ciyaarahana intaa ha noo joogeen
0: farax lamaane aad buu umaadsan yahay laakiin ciyaarihii fari kama qodne ee sidaad maqlayseen baa ciyaarta xalay dhex martay faransiiska iyo dalka senegal ayaa waxay ahayd mid aad indhaha loogu hayay oo labada xulba ay xafiirtan u ka dhexeeyey inkastoo la kala badiyey haddana sida ciyaarahaasi ahaayeen waxaan ka wareysanay oo noola hadlaya maxamed axmed deysane
2: runtii waxay ahayd ciyaar aad aad u xiiso badan senegal iyo faransa inkastoo qaybta hore senegal ay aad aad u fiicnaad fursadana ay heshay taasoo ay ka faaiidey

0: sugan oo kubad oo birtu ku dhiftay Jackson hase yeeshee uma suurtogalay inay dhaliso, laakiin fursadii ugu fiicnayd Mane ayaa waxa u soo dhigay Ismaaciil Sarr, kaasoo kubadda xalqintii lixda loo soo dhigay. Hase yeeshee kubadda kor ayuu iska marsiiyey. Qayb dambe markii la isku soo naqdana, runtii Faransa wax weyn ayaa iska bedelay, oo waxaan la soconnay cayaarta in Faransa ay kubadda inta badan Senegal dib ugu durkaysay, laakiin qaybtii dambe waxay bilowday waxa loo yaqaan afka hore inay ku qabtaan oo pressing-ka inay ku qabtaan, taasna ay sababtay in Senegal kubadda ay qaldaan, qaasatan kubaddii aad u quruxda badnayd oo Michael Olise oo difaacay Senegal ka dhex bixiyey, taasna in Mbembe ay u tagtay 66 daqiiqo markii maraysay si xarakalana u dhaliyey, kadibna kubad kale laga gooyey ciyaaryahanka Rabia ee uga dheela dhexda Faransiiska, kaasoo kubad fiican oo u dhigay Bakola oo 82 daqiiqo markii maraysay goolkii labaad, aad ugu dhalay gool qurux badan. Goolkii saddexaad Mbembe ayaa banaanka toogtay. Runtiina Faransiiska sababaha loo leeyahay in ay World Cup ku guuleysanayaan waxay haystaan ciyaaryahanno weerara oo aad iyo aad u fiican, gool dhalintoodana aad u fiican tahay, kubad dhigidoodana aad iyo aad u fiican tahay, kaydkoodana aad u fiican oo Bakola iyo Shirki ayaa soo galay. Taasina waxay muujinaysaa inay kooxaha kale meesha jooga ay ka tayo fiican 11 ciyaareyso iyo kaydka imaanaya inay isku dheelitirayaan. Mbembena wuxuu jabiyey rekoorkii Oliver Giroud, kaasoo 77 gool uu ku haystay. Hase yeeshee Mbembe 2 gool uu dhaliyey, wuxuu hoggaanka ku qabtay 78 gool ayuu ku qabtay oo xulka Faransiiska ayuu ku qabtay. Mbembena waxaa laga yaabaa gool dhalinta guud ee ciyaaraha adduunka inuu jabiyey, kaasoo Kloos oo Jarmala 16 gool inuu leeyahay 24 ciyaarna oo ciyaaray, Ronaldona 15 gool inuu leeyahay 19 ciyaarna oo ciyaaray, Greg Muller oo Jarmal 14 gool inuu dhaliyey 13 ciyaarna oo ciyaaray, Mbembe 14 gool ayuu leeyahay 14 ciyaarna oo ciyaaray. Waxaana fili doonaa inuu rekoorkaas oo World Cup-ka u yaala ee ciyaartoyga ugu dhalinta badan inuu la wareegi doono ayaa rajay doona.
1: Maxamed Axmed Deysane ayuu ahaa oo dib u quraansanayay ciyaarihii xalay dhacay, gaar ahaan kulankii ee dhexmaray Faransiiska iyo dalka Senegal. Haddaba caawa ciyaaro kale ayaa dhici doona ilaa biri subax, inkastoo caawa markaan leedahay waa ciyaaraha nagu soo foole ee waqooyiga Amerika iyo bariga Afrika, mid markay maalin u tahay, midba habeen u tahay. Marka sidaas ula socda, waxaa istuudio hadda ila fadhiya soo saaraha barnaamijkan Cabdishukri Yahiba Kalaas. Cabdishukri, caawa maxaa daawan doonaa?
2: Libano, caawa sidaad sheegtay ciyaar xiisa badan ayaa dhici doona. ciyaar u dhexaysa xulka Portugiiska iyo xulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa caawa maaragtay isdhexmari doonaan. ciyaartaasina waxaa dhexdhexaadin doona garsooraha reer Qatar ee loo yaqaano Cabdiraxmaan Ibraahim Al Jasim ayaa dhexdhexaadin doona, waxayna ka dhici doontaa Houston, wadanka Mareykanka ayay ka dhici doontaa garoonka maaragtay NRG loo yaqaano. waxaana la filayaa caawa in dadku ay isleeyihiin su-aal isweydiinayaan Cristiano Ronaldo wacdaro ma dhigi doonaa sida xalay uu Ronaldo macnaha Messi uu dhigay wacdaro koobka adduunka uu uga sameeyey. waxaa kaloo iyadana caawa la ciyaari doontaa, ciyaar dhexmari doontaa xulka qaranka England iyo Croatia ayaa caawa ciyaari doona. berri subaxdiina waxaa iswajihi doona oo garada isdari doona aalasayda hore Ghana iyo Panama, Uzbekistan iyo Colombia ayaa iyaguna maaragtay Libano ciyaari doona.
1: waxaad soo hadal qaaday Cristiano Ronaldo iyo Messi koobka adduunka waa laga agwaday la-yahay way ka dhammaatay baa lalahaa, laakiin ninkii Messi ah xalay wacdaro dhigay ciyaartii hat-trick ugu horreysay koobka adduunka dhaliyaa la leeyahay, Ronaldona caawa maxaa laga fili karaa labada ciyaarood markale isma bardhigana in badan baa la isku xuxinayay?
2: horta sida caadiga 200 kulan ayuu ciyaaray ninka la dhaho Messi oo qarankiisa u saftay, 120 gool ayuu dhaliyey, 61 ayuuna caawinaad ka geystay. waxaa ka mid ahaa marka goolashaas uu dhaliyey 25 waxay ahaayeen penalties ayay ahaayeen oo ama gool kulaad ayay ahaayeen, 11 ka midna waxay ahaayeen laadka xorta ayay ahaayeen. Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaaray isna 120 waxaan ilaahday wuxuu dhaliyey 123 marka gool dhalinta 3 gool waxaa ku sareeya marka xulka qaranka la joogo Cristiano Ronaldo wuxuu, laakiin caawinaada ayuu ku yaryahay oo 33 ayuu dhaliyey guud ahaan marka 11 gool kulaadna uu dhaliyey. marka Cristiano Ronaldo caawa wacdarihiisa waa la sugayaa.
1: aad baad umaadsan tahay Cabdishukri Haybe Kalaas.